0: وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل.
1: Masya Allah, jazakallah kepada adik kita Asyam Nur Wahid dari SMP TK Muaz bin Jabal Kendai. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah SWT, kami persilakan langsung ke Zoom. Naam. Siapa yang paling atas?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قضى موسى الأجل
1: وسار بأهله
2: فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ
1: مِن جَهَةٍ
2: آنَسَ

0: سنشد عضدك.
1: قال أنشد
0: ها لا ده
1: عضدك
0: انا هنا. قال
1: بهاي
0: سنشد سنشد
1: قال سنشد عضدك
0: عدو
1: بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما.
0: Sinya pendek, fala yasilu.
1: Fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma wa minal
0: Wa manit.
1: Wa astagfirullah. Antuma wa manittaba'akum mal-dhulimun.
0: Masya Allah. Jazakillah ya Barakallahu Fik. Fokus. Ibu Juwari ya. Masya Allah.
2: Syukra Ustaz. Semoga Ustaz sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan Ibu Aisyah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Nah, silakan Ibu.
3: Aku sudah sangat berhasil

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Dengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'a Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Sembilan empat koma tiga FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah solat.